0: And that was not Reiko Shuhodo Khan with O Prosti Me. Now, Rafaela Cara wanted to be first with Adios Amigo. All right, but I got the right track now. Here it is.
1: Više ne znam za što da se borim, više u svom srcu ne gorim, oprosti mi. Ne znam kako dušu da smirim, stalno lutam cestama krivim, oprosti mi. Sve se

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: U Adelaidu nas očekaju uglavnom prijatna nedelja uz promjenljivo vreme na početku i ponovo pred njen kraj. Biće povremenih pljuskova, ali i dosta sunca, dok će temperature postepeno rasti prema sredini nedelje. Večeras će biti delimično oblačno uz mogućnost kratkih pljuskova, a temperatura oko 12 stepeni. Sutra nas očekuje slična slika sa pljuskovima najvjerovatnijim od kasnog jutra do poslijepodneva. Temperatura će se kretati od 10 do 19 stepeni. U nedjelju i ponedjeljak bit će uglavnom mirno uz najviših 20 stepeni, dok se utorak ponovo mogu očekivati jutarnji pljuskovi i temperatura do 19. Od srede slijedi više sunca i osjetno toplije vrijeme, najviša temperatura bit će 21 stepen, a u četvrtak čak 25. Za petak se ponovo povećava mogućnost pljuskova uz najviših 24 stepena.
0: To je vrijeme za prognozu za petak.

0: Letnje računanje vremena počinje sada u nedjelju pomeranjem časovnika za 1 sat unapred, odnosno sa 2 na 3 sata ujutru. Za one koji odlaze na spavanje prije ovog vremena, predlaže se da tada pomere časovnike.
1: Dragi slušalci, sat vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časa. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časa. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni